0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week. The music never stops.
3: Radio K4. Just understand me, player.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K-Fan.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: mjesto broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mjesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama.
0: Mjesto broj 2.
1: Anđelina,

0: da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela. Znam da ćutim lepo, lepo.
1: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
2: Without a radio hit would not be a hit.
3: You are listening to UK Top 10 on Radio Kejfor.
4: Mesto broj 10.
5: Dominic

10 sati 51 minut i ovdje završavamo ovo izdanje Tehno Sveta. Od 11 najvećih hitovi, od 12 novo izdanje Zujenja, tako da ostanite uz 96.6 i radiokvor.com.

0: I'm sexy and I know it.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
3: Radio K4.
4: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
5: Mir počinje našim izborima.

slomljena i dalje slušate naših 30 i danas sve do 16 sati. Oblačno i dalje u Prištini. Trenutna temperatura 11, kažu maksimalno idemo do 14. Muzika vam svakako može popraviti dan. Ana Nikolić, nakon toga Džejla Ramović. Uživajte.

0: hours a day. This is Radio K4.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Love and Passion, Radio K4.

Ja, nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije naših 30 za u sredu, 13. maj. Kit, Kožene grebe, nakon toga Sergej Pajić i Kali, Malo previše.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Mesto broj 12.
2: I pošto te pizdravi da ti vidim ovo. Imaš motor? Ne. A da ba imaš motor, to ti vraća se u putanje, znaš to? To ti nekako vraći ponos u sobu. Vraća se u jamahu.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

vidjet ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

čuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubaranje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.